0: ايوه تنوف
1: تنوف
0: ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه تن نوف اناستاسيس ام بي خريستوس او ان تن اوس ام بيث او ام ايسوس بي خريستوس بن شويس فيتولي ان اسنوفيم تن اوس ام بي